0: lloré.
1: Aquí sí te damos una dosis de risas y energía. Somos el show de Miriam y Rocío.
2: Continuamos en el show de Miriam y Rocío. Oigan, comparto esta frase para todos los que nos están escuchando en este momento. ¿Tú qué harías por tu paz? Fíjate, por mi paz hay guerras que ya no lucho. Por mi paz ya no peleo con quien no tiene la madurez de escuchar ni la intención de entender. Por mi paz ya no defiendo mi verdad ante personas que insisten en malinterpretar mis intenciones. Por mi paz ya no lucho por ganarme un lugar, una atención o un mínimo de respeto que se supone que debería de ser de manera natural. Si tengo que rogar lo que crees, ya no lo quiero. Por mi paz renuncié a la idea de cambiar a los demás, hacerles entender el daño que hacen. Me cansé de esperar que la gente actúe como yo lo haría. Por mi paz rompí con el molde de la mujer perfecta o del hombre perfecto, que siempre puede con todo para poder mantener cómodos a los demás. ¿A costa de qué? ¿De su propio agotamiento? Por mi paz asumo la incomodidad de decir no puedo o no quiero. Mi estabilidad no es negociable, ni depende de que los demás me aprueben. Por mi paz entendí que retirarme de ciertas situaciones no es cobardía, es tener la madurez de aceptar que hay cosas que simplemente no merecen mi energía. ¿Qué crees? ¿Qué opinas? ¿Por tu paz? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? Continuamos con más aquí en el show. No te vayas.
1: Si en otros lados te aburren con tantas cosas raras, aquí en el show de Miriam y Rocío, te damos mucha alegría.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.